0: Ma sad mi je svejedno.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. The best radio station in town.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio Kejfor, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Nikolija, miris Mediterana.
5: Hteo

Počinjemo pričom koja pokazuje koliko tehnologija može da traje. Voyager 1, lansiran davnih 1977. godine, a i danas šalje naučne podatke iz međuzvezdanog prostora. Iako ima računarsku snagu manju od današnjeg ključa za automobil, ova letelica nastavlja da radi gotovo 5 decenija nakon lansiranja i ostaje jedan od najvećih tehnoloških podviga u istoriji istraživanja svemira.

0: Let's do something. Let's make a bet. Cause I bet I hate. Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva

0: E sad stiglo je vreme da malo pričamo i o sportu, bacimo koji basket ili šutnemo neku loptu.
1: Da, sve može, ima dosta sportskih dešavanja, ali hajde, između ostalog ja ću da izvojim vesti iz tenisa. Drugi teniser sveta Carlos Alcaraz povukao se sa turnira u Cincinnatiju zbog oporavka od povrede ručnog zgloba, što je dovelo u pitanje njegov nastup na predstojećem US Openu, gdje bi trebalo da brani titulu. Inače, Alcaraz nije igrao od aprila nove godine, zbog čega je propustio čitavu sezonu na šljaci i travi, pa tako nije bio u prilici da brani titule na Roland Garrosu i Wimbledonu.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: So it was a

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

I počinje novi Greatest Hits na 96.6. George Michael na samom početku, britanski popevač i tekstopisac. Inače bio jedan od najuspešnijih izvođača 90-ih, slušamo njegovu pesmu Too Funky, koja je objavljena 92. godine. A inače poznata i po provokativnom spotu u kojem su učestvovale slavne pisac. Inače bio jedan od najuspešnijih izvođača 90-ih, slušamo njegovu pesmu Too Funky, koja je objavljena 92. godine. A inače poznata i po provokativnom spotu u kojem su učestvovale slavne svetske manekenke. Milli Vanilli, nakon toga Girl I'm Gonna Miss You, u pitanju je nemački pop dance duo koji je bio izuzetno popularan krajem 80-ih. Ova emotivna balada iz 89. godine bila je ogroman svetski hit. Mada je duo kasnije ostao upamćen po velikom skandalu sa pevanjem na live nastupima, ali svakako neki od velikih hitova su ostali za njima.

Idemo dalje sa današnjim izdanjem emisije Greatest Hits, Bob Marley i The Wailers sa pesmom Three Little Birds. Inače, Bob Marley je najveća ikona regi muzike sa Jamajke, pesma Three Little Birds iz 87. Jedna od njegovih najpoznatijih i najvedrijih numera. Asvadiš Shine nakon toga, u pitanju britanski reggae band. Pesma Shine objavljena je 1994. godine i postala je veliki letnji hit širom Evrope. Lenny Kravitz u ovom muzičkom bloku i slušamo It Ain't Over Till It's Over. Zatim je poznati američki rock muzičar, poznat po jedinstvenom spoju roka, funka i soul. Ova pesma je objavljena 1991. godine.

0: ne znam. Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite. Jači sam nego Batman, korak ispred interventne. Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

Jakov Jozinović, momak koji je svakako osvojio region, je na šestoj poziciji, to sa pesmom Mary. Anđelina, Boje crvene, mesto broj 5 i Cobi i Senida koji su objavili zajednički album na mesto broj 4.

Zvanično su razveli krajem 2024. godine nakon 8 godina sudskih sporova, međutim time nije okučen sukob između Angelina Jolie i Brada Pitta. Nekada omiljeni hollywoodski par, danas je simbol jednog od najžešćih raskola među slavnim ličnostima, a malo ko može da parira njihovom dugogodišnjem neprijateljstvu. Advokati Brada Pitta zahtevaju da Angelina Jolie dostavi dokumentaciju o svojim prihodima, što ona delimično odbija, a reč je o nastavku dugogodišnjeg pravnog spora koji bivši supružnici vode i nakon što su se zvanično razveli. Inače, ako je neko pomislio da između njih konačno nastupilo primirje, prevario se, to je bilo samo zatišje pred novu sudsku buru.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.